0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, estamos en efecto al lunes 31 de agosto, último día de agosto también aquí en Galicia, un lunes de retorno, de operación retorno. Dio pronóstico de Meteo Galicia que a pesar de que esperdamos en este último día de agosto con ceos parcialmente nubrados, irán abriéndose claros conforme avance a mañá para quedar a partir de este mediodía o ceo solamente con nebulosidades de tipo alto. También indican que as temperaturas mínimas van baixar un pouco, pero as máximas ascenderán tamén un pouquiño. Como experta Galicia, contrastámoslo coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Principiamos en Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos de 12 graus de temperatura. O Instituto de Medicina Legal de Galicia confirmou que os restos humanos atopados o pasado 16 de xullo en Carballedo pertencen a José Luis González, un septuaxenario desaparecido no ano 2022. Agora será autopsia que determine as causas do falecemento.
1: En Ourense está Paco Sarria.
3: 13 graus arestora. Os alcaldes de Rivadavia, Partido Popular, César Fernández, e de Carballeda de Avia, PSOE, Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servicio de transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeda. Cumpre lembrar que en Carballeda precisamente xa houve un par de protestas contra a fusión este verán.
1: Bueno, preguntamos como experta Santiago a María Teijeiro.
4: Vai frío tamén en Santiago, temos 12 graos e o ceo con nubes e claros. O concello anuncia instalación dunha cuberta no Parque Infantil da Rúa Berna, en Fontiñas. Será o primeiro cuberto na cidade, unha bella demanda. A Xunta de Goberno de hoxe aprobará a súa adxudicación.
1: Bueno, seguimos tamén percorrido en Pontevedra con Juan de Sola.
5: Combinación de nubes e claros, arestora 14 graus, semana grande da vendima na denominación de orixe Rías Baixas. A campaña respira bo ritmo. Nos primeiros días foron recolectados máis de 5 millóns de quilos de uva. En concreto, rexistros do Consello Regulador sitúan a colleita por enriba dos 5,1 millóns de quilos a falta desta importante semana e a recta final da vendima.
1: En Vigo está Luis Cerdeira.
6: Na cidade de Vigo, ceos completamente despexados, os termómetros marcan 17 grados. Salvamento marítimo tivo que activar nas últimas horas un dispositivo de rescate para unha embarcación que quedou sen timón ao ser atacada por sendas candorcas. É o segundo incidente destas características que se produce nos últimos días nas inmediacións da ría de Vigo.

0: En Ferrol, en A Coruña, a mesma temperatura, 15 graos, pero despois din o pronóstico que se abrirá algún claro e que chegarán nas dúas cidades os 24. En Ferrol, un luns especial, celebrando o San Ramón, e festivo. Na Coruña, coa primeira cita política de toda a xornada, ademais en Galicia, ás 9:30 da mañá, Odulia Taboadela tomará posesión como nova subdelegada do goberno na provincia da Coruña. Xa o fora hai uns anos, agora sustituirá a Julio Abalde, estivo menos dun ano Abalde como subdelegado, xubilas e o que sinalan dende a delegación do goberno. Retómase o curso político en Galicia. De seguida, imos con iso. Luís González está no control de son.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5,15 euros. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1,25 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
0: Pois si, retómase o curso político con temas bastante ou moi salientados. Repasámoslos con María Teijeiro.
9: A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, a reunión da Conferencia de Política Fiscal e Financiera sobre a mesa proposta da reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda e que a Xunta rexeita ou considerar que está feita a carta para unha soa comunidade autónoma en detrimento do resto. Este verán o Ministerio trasladou as autonomías tras a fase de consultas o detalle definitivo da proposta, no que non se plantexan novidades sobre presentado en xaneiro agás a proposta de incrementar a participación das comunidades nos tributos recadados polo Estado. A AP9 tamén é outro gran tema pendente. A Xunta solicitou ao Goberno Central unha reunión bilateral previa á Comisión Mixta de Transferencias. A Xunta non está de acordo co texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, impulsado por PSOE, BNG e Sumar. Lembramos que o Partido Popular e Vox votaron en contra, xa que considera que desvirtúa a proposta aprobada por unanimidade no Parlamento Galego. Socialistas e nacionalistas defenden que o aprobado no Congreso respeta os termos do texto da Cámara Galega. Os populares manteñen que deixa fora as garantías económicas vencelladas a un futuro traspaso do AP9. E no debate do Parlamento Galego, a volta do verán, tamén haberá outro tema a tratar, a sanidade. O Bloque pediu xa que compareza o conselleiro de Sanidade. Consideran que está a ser un verán negro. E no eido da saúde, setembro tamén traerá o despregamento por parte dos Sergas das medidas de reforma da atención primaria.
0: Bueno, pois son temas importantes, e non nos esquezamos as eleccións, o ciclo electoral que tamén teremos neste curso que xa comeza. Todo o que está por vir, así o dicía o presidente da Xunta, presidente dos populares galegos Alfonso Rueda, na apertura de curso no tradicional acto do PP en Cerdedo Cotobá, de traballar para todo o que está por vir.
10: Seguir traballando como sabemos facer, con sentidiño, esa palabra que tanto lle molesta aos da oposición, porque saben que é certa, porque saben que como traballamos, con rigor, con seriedade, sin crispacións, non fan falta, non fai falta insultar a ninguén, non fai falta asitar a rúa, como din eles, para facer as cousas ben. Todo o contrario, non hai que distraerse, non hai, por suposto, que dar un paso atrás, nin deixar que nos pisen, nin que nos quiten a nós para darlles a outros. E así hai que seguir traballando. Se seguimos traballando así, pensad en todo o que podemos gañar, todo o que temos por diante.
0: Todo o que está por diante, que o ciclo electoral, un acto que para o PSDG PSOE este de Cerdedo Cotobade definiuse así, escoitamos.
11: O que vimos foi un mitin de precampaña no que sobraron os insultos e faltou Galicia.
0: Esta era a reacción a ese acto do Partido Popular por parte de Lara Méndez, secretaria de Organización do PSDG PSOE. O Bloque Nacionalista Galego esta mañá tamén inicia curso coa reunión da executiva encabezada por Ana Pontón. Está aí tamén na axenda política. E temos tamén unha crónica deportiva con cara con cruz no oído futbolístico. Alberto Gómez Barros.
12: Hola, bons días. Cara e cruz para o Deportivo Celta na terceira xornada da primeira división. Cara para o Deportivo que gañaba onte ao Valencia en Riazor, 3-1, primeira victoria de temporada. Ademais, coincidindo o primeiro gol co fin da folga da grada de maratón inferior de animación, ese gol en propia porta de Javi Guerra, logo chegaba o terceiro gol esta temporada de Aubameyang, e xa o 3-1 definitivo tamén en propia porta de Diakabi. En cambio, o Celta perdía 0-2 contra o Atlético Bilbao onte en Balaídos, segunda derrota consecutiva en 2 minutos. Escapou o partido. Estamos pendentes agora do final do mercado de fichaxes. Estefan Vallevis vai reforzar un Celta Fortuna que hoxe, por certo, pecha a xornada contra o Castellón, asina por 3 anos. Tambén hai que destacar que comezou a primeira federación cos triunfos esta primeira xornada dos galegos do Lugo en Salamanca, ante unionistas do Pontevedra en Áviles. E en plano polideportivo, destacar, remataron os mundiais de piragüismo con unha prata para Jaime Duro en C1 5000, acompaña o bronce de Carlos Arévalo. Tamén tivemos baloncesto amigables con triunfo do Breogán ante o Real Madrid, tamén gañou o Basket Coruña en Palencia, e tamén tivemos balonmán, gañou a Supercopa de Galicia o Cangas Frigoríficos do Morrazo 33-35 e Ares terá que xogar a permanencia na Liga CT despois das últimas regatas celebradas esta fin de semana en Terras Galegas.
0: Bueno, pois seguimos en Más de Uno.
13: Es lunes, es 31 de agosto, son las 7 y media, son las 6 y media en Canarias. Hemos llegado ya con la unidad móvil de Onda Cero aquí a la Plaza de África. Enseguida seguimos hablando con más gente, con más testigos que pueden ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en esta ciudad rota que es Ceuta, a la que pues le hurtaron la cotidianidad hace ya un mes. Y desde entonces se demora el regreso a la normalidad. Antes, con Hugo Braga y con Silvia Borbón, les contamos las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.

Cando un produto ou servizo é Galicia calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia calidade. Xunta de Galicia. Vuelta al

0: Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, estamos un lunes de retorno para algunos que remataron las vacaciones y ainda que no se retorne en sí, ainda que las vacaciones queden longe, 31 de agosto, tocando un de setembro, pues las vibraciones también son otras en Galicia, ¿eh? Estamos en cambio estacional, no oficial, pero sí casi, casi oficioso. Bueno, un lunes que empezó con varios sucesos, nunha mesma estrada, na Nacional 120. Poco antes, das 8 da mañá, un camión emborcaba a altura do termo municipal de Nogueira de Ramuín. Levaba porcos no seu interior. O conductor, un mozo de 26 anos, conqueriu sair polo seu propio pé, pero varios animais caeron o río Miño. E poucos minutos despois, noutro punto distinto, pero na mesma Nacional 120, situámonos neste caso na Pobra do Brollón, tivemos un accidente con dous turismos implicados e 7 feridos que precisaron asistencia sanitaria. Aconteceu exactamente na Barcha de Lor, como dicíamos, concello da Pobra do Brollón. Pois así comezou esta mañá de luns nunha mesma estrada, na Nacional 120. Bueno, retómase o curso político tamén aquí en Galicia con moitos temas aliantados sobre a mesa, temas que repasamos con María Teijeiro.
2: A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, reunión... A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, a reunión da Conferencia de Política Fiscal e Financiera sobre a mesa proposta da reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda e que a Xunta rexeita o considerar que está feita a carta para unha soa comunidade autónoma en detrimento do resto. Este verán o Ministerio trasladou ás autonomías tras a fase de consultas o detalle definitivo da proposta, no que non se plantexan novidades sobre presentado en xaneiro agás a proposta de incrementar a participación das comunidades nos tributos recadados polo Estado. A AP9 tamén é outro gran tema pendente. A Xunta solicitou ao Goberno Central unha reunión bilateral previa á Comisión Mixta de Transferencias. A Xunta non está de acordo co texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, impulsado por PSOE, BNG e Sumar. Lembramos que o Partido Popular e Vox votaron en contra, xa que considera que desvirtúa a proposta aprobada por unanimidade no Parlamento Galego. Socialistas e nacionalistas defenden que o aprobado no Congreso respeta os termos do texto da Cámara Galega. Os populares manteñen que deixa fora as garantías económicas vencelladas a un futuro traspaso do AP9. E no debate do Parlamento Galego, a volta do verán, tamén haberá outro tema a tratar, a sanidade. O Bloque pediu xa que compareza o conselleiro de Sanidade. Consideran que está a ser un verán negro. E no eido da saúde, setembro tamén traerá o despregamento por parte dos Sergas das medidas de reforma da atención primaria.
1: Perder de vista que este curso político 2026-2027 na segunda metade vai estar marcado polas eleccións, porque tocan municipais en maio e temos a incógnita de cando serán as eleccións xerais. Bueno, mañá teremos a primeira reunión do Consello da Xunta, Consello de Goberno, despois do parón do verán, e mañá tamén teremos a primeira reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento Galego. O Partido Popular iniciou oficialmente curso político, xa saben, a que contamos en Onda Cero, o sábado pasado, no seu acto en Cerdedo Cotobade, e o BNG celebrar estora reunión da Executiva Nacional encabezada pola portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón. E tamén temos un feito destacado, destacadísimo, que vai a marcar os próximos meses. Estamos yo a contar e volvemos a facelo. Estamos a 31 de agosto. A Unión Europea pon o pecho operativos famosos, famosísimos fondos Next Generation, que nos estiveron a acompañar todos estes anos. Os fondos vencellados a recuperación post-Covid, España, xunto con Italia e Polonia, son os tres países que máis fondos recibiron en base ao mecanismo de solidaridade europea, que fixaba que os países que máis se viron afectados pola crise da Covid en canto a mortalidade, en canto a caída da economía, tamén eran os países e foron os países que máis fondos recibiron. 140.000 millóns de euros no caso español. Os fondos Next Generation, moito falamos deles. Bueno, pois a Unión Europea fixa este 31 de agosto como o pecho operativo deses fondos. Aínda que iso si, as solicitudes finais de pago sí que se poderán remitir, os estados poderán remitilas ata o 30 de setembro. E bueno, como lles estivemos a informar, segundo datos do propio Goberno Central, a través do portal ELISA, así se chama o portal no que se monitorizan os fondos Next Generation, o plan de recuperación, a 31 de xullo en España había aínda 15.000 millóns de euros que estaban sen adxudicar, 15.000 millóns que se poderían perder se non se apurara.

0: duraba, se no se apretaba urgentemente, se pisaba urgentemente o acelerador. En Galicia, de ese montante, corresponderíanos 440 millóns de euros. Bueno, repasamos os datos do portal Elisa referidos a Galicia en 2026, datos a data de 31 de xullo con Alberto Gómez Barros.
1: Hola, bos días. No balance figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles, a meirande parte están xestionados pola Administración Xeral do Estado, 2.895 millóns de euros. O resto repártense entre 1.289 xestionados pola Administración Autonómica e 346 polas entidades locais. A meirande parte dos fondos, case 8 de cada 10 euros son adxudicados a microempresas e PMEs. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda efectivamente de resolución. Son os que se poden perder. En canto á execución dos fondos, Galicia figura á cabeza das comunidades autónomas, por riba do 78%, canto a media nacional está rozando o 74%.
0: Bueno, pois son os datos desa monitorización que aparece nese portal Elisa do Goberno Central, monitorización dos fondos Next Generation. Pois ata 31 de xullo, de 1 de xaneiro a 31 de xullo de 2026. Veremos que acontece, como dicíamos, Unión Europea, 31 de agosto, pecho operativo, e despois hai un prazo a maiores para que os estados sí que poidan tramitar esas solicitudes finais de pago, pero acábanse os fondos Next Generation. Tamén os titulares da política, un nome, Obdulia Taboadela, xa é, porque tomou posesión esta mañá, nova subdelegada do goberno na provincia da Coruña, e non é a primeira vez que ocupa esta responsabilidade. Sustitúe no cargo a Xulio Abalde, vaise por xubilación, Xulio Abalde, na subdelegación do goberno na Coruña, levamos tres persoas ao cargo en ano e media aproximadamente. E bueno, no eido municipal será este o curso de alguna nova fusión municipal. Nas últimas horas trascendeu que Rivadavia e Carballeda de Avia estarían a testar esa posibilidade. Paco Sarria.
2: Os alcaldes de Rivadavia, Partido Popular, César Fernández, e de Carballeda de Avia, Partido Socialista, Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servizo de transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeda. Lembran tamén que a fusión leva consigo un importante incremento de ingresos que facilitaría a realización de novos proxectos. Cumpre lembrar que en Carballeda de Avia xa houve un par de protestas contra a fusión este verán.
0: E dos sucesos que veñen da fin de semana, hemos alentar este. Este pasado domingo tivemos o enterro dun veciño de Carballedo, septuaxenario, desaparecera hai case 4 anos sen saber del. E este verán atopáronse os seus restos e a familia por fin se puido despedir del. É un caso que nos lembra Rubén Dorado.
3: O Instituto de Medicina Legal de Galicia confirmou que os restos achados o pasado mes de xullo en Carballedo corresponden con José Luis González, un septuaxenario o que se lle perdeu o rastro no ano 2022. Saíu da súa vivenda acompañado dun rebaño de ovellas e perdeuse a pista. Foi a súa muller quen alertou da desaparición e a partir de aí organizáronse partidas de busca pero sen éxito. Foron este ano uns traballadores forestais os que atoparon os restos que agora se confirman son os de José Luis González. Será a autopsia que determine as causas do falecemento.
0: Bueno, salientámolo porque desgrazadamente cada certo tempo temos que dar o caso dunha persoa maior que desaparece. É certo que ás veces é por vontade propia, moitas veces é porque se desorientan, porque teñen algún problema. Ás veces esta persoa é atopada, outras veces non. Hoxe conmemórase o Día do Maior entre todos os retos aos que nos enfrontamos para poder protexer e cuidar os nosos maiores, sen dúbida, este tamén. Este tamén é un deles. Luis González, estivo no control de son. Agora quedan coas novas entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: papel higiénico Escote.

0: 38 minutos, pouquiño a pouco imos retomando a normalidade. Hoxe recibimos novamente nos nosos estudios un luns máis o voceiro municipal do Partido Popular en Santiago, Borja Berea. Que tal? Moi boas, benvido novamente.
1: Estar aquí no estudio.
0: Como foi o verán?
1: Ben, collendo forzas. É certo que a min costa bastante desconectar, pero hai que intentalo, que as vacacións son importantes para recargar as baterías.
0: Dende logo, cociñou vostede moito este verán.
1: Bueno, pois cando tiña os rapaces, a verdade que sí que me tocaba cociña, pero cociña de verán, que moi lixeira, moi rápida.
0: Pasta, non, iso non vale. Cocer pasta, pizzas, hamburguesas, iso non.
1: Bueno, pero no bravo que toca, porque entre a playa, a cena, o Grand Prix que queren ver os rapaces, das cousas, pois hai que ser rápidos.
0: Que pasa co Grand Prix? Triunfa, entre os rapaces, é certo. Bueno, poñémonos serios. Triste nova, empezamos por aquí esta fin de semana. Foisenos María Pardo, moi nova, porque a verdade é que aínda era nova. Madre mía, 58 anos, foi un gran activo para a política municipal e para o Partido Popular.
1: Sí, unha noticia moi triste, deixa un valeiro importante, non só como responsable pública, como política, e están os seus feitos, non? Durante o tempo que gobernou, senón tamén dende un punto de vista persoal, un punto de vista afectivo, unha persoa moi cercana, moi cariñosa, moi querida, bueno, pues dun xeito tristemente rápido, pois deixounos, non? Un valeiro importante.
0: Bueno, pois 58 anos, e a verdade é que nos sorprendeu a todos esta fin de semana. Acabamos, Borja, de falar cun veciño da rúa Xesús Carro, do barrio de Vite. Veñen de instalar no seu edificio cámaras de videovixilancia para tratar de facer fronte a un narcopiso que teñen, bueno, pois no inmoble. Están asustados, din que teñen medo e que non saben directamente como actuar, que incluso se lanza a droga, din, pola ventá.
1: Unha nova que se repite cada 15 días, cada mes, cada 3 semanas, vai, bueno, pues en diferentes puntos da cidade, pues, Santa Marta, no Ensanche, no casco histórico, agora en Vite, en Fontiñas. Isto é consecuencia fundamentalmente de non recoñecer que hai un problema. Eu creo na vontade, na boa fe de todos os representantes públicos, pero cando parten de que non hai un problema, é moi difícil que poñan solucións. O goberno local, o goberno de Santiago, nega o problema da seguridade, nega o problema dos narcopisos, nega o problema do incremento da violencia nocturna, do que está pasando no ocio nocturno, e cando negas o problema, non vas a poñer os medios para solucionar. Por tanto, todo o apoio a estes veciños, toda a nosa comprensión, e pedirlle ás autoridades locais que actúen, que sexan contundentes. Contra estes problemas hai que ser contundentes, porque senón enquístanse e van a incrementar.
0: Nos dicía este veciño que a policía sí actúa, pero que cando chega, les de chaman, chegan e xa non hai nada. Ao final son os veciños os que teñen que actuar, poñen sensores, poñen cámaras de vixilancia.
1: Bueno, incluso lembrarás, María, que te hemos falado tamén de incluso contratar seguridade privada, que eso xa foi o límite, non? Chegou a contratarse seguridade privada por unha comunidade de propietarios para tela no portal. Pois isto é unha situación de desamparo, de abandono, dun goberno desaparecido, duns concelleiros e unha alcaldesa que están a outras cousas. Eu

0: volvo a pedir o mesmo. Primeiro, que recoñezan que hai un problema. Ter esa humildade, pois hai un problema na cidade. E entre todos imos a buscar as solucións. Pero mirar a outro lado, esconderse e non estar ao lado dos veciños, pois é o algo que pois é de primeiro de empatía política.
1: Imos co debate dos últimos días. A Rúa das Rodas, cambio de tráfico importante que anuncia o goberno de San Martín a partir do día 7 de setembro. Esa rúa vai pasar a ser unha rúa de dirección única, de baixada. De seguido imos tratar de falar co presidente da AMPA do Colexio La Salle, que vende reunirse co concelleiro de mobilidade, pero o Partido Popular xa amosou que non está a favor dese cambio. Por qué?
0: Pois nos lanzamos unha pregunta que creo que se están a facer todos os santiagueses. Faz un paso elevado, un paso de peóns diante dunha escola infantil, en Rodas, pois para os rapaces, que os nenos pequenos que van a esa escola infantil, nada que dicir, pero ao mesmo tempo que queres protexer a eses rapaces desa escola infantil, desvías todos os autobuses e todo o tráfico da cidade polo colexio máis grande de Santiago, que é a Salle, con máis de mil rapaces e pais e nais. Eso choca contra o sentido común. Por tanto, queremos explicacións. Por que se toma esta decisión? Que o que se pretende? Porque ninguén é capaz a día de hoxe de entender que o que se gana con esta mudanza, con este cambio. É certo que eles teñen máis datos, teñen máis información, teñen os técnicos do concello, e por tanto son eles os que teñen que explicar. Nós, a vista da decisión, non podemos estar de acordo porque non temos información suficiente. Insisto que choca contra o sentido común. Fas un paso de peóns diante dunha pequena escola infantil, nada que dicir, pero ao mesmo tempo desvías milleiros de vehículos diante do colexio máis grande de Santiago. Pois hai unha incongruencia evidente.
1: De momento vai ser unha proba dun mes. De manterse esa decisión por parte do goberno, creo, Partido Popular, que habería que retomar a posibilidade de volver a abrir o tráfico á Rúa de San Pedro.
0: Bueno, creo que ese escenario non está agora mesmo sobre a mesa. Estamos falando dun desvío de miles de vehículos por diante da Salle, non? Que, por certo, María, arriba, se vas por arriba, no xiro á dereita que queren meter da Salle, calquera que pase por arriba, que vaya co autobús, hai un problema tamén, que entran na...
1: Cando van fan o xiro á dereita,
0: comen completamente a un trozo de esa esquina de acera, invádese case sempre, non? Pues, imagino que aguanta que facer máis obras todavía. Isto é todo un sinsentido que quizáis teña sentido, pero non o están a explicar. E nos, polo tanto, cos datos que temos, rechazamos de plano, cos datos que temos hoxe, rexeitamos de plano isto, porque non, insisto, vai contra o sentido común, é unha incongruencia.
1: Bueno, imos ver as explicacións que lle dá o concelleiro o presidente do Colexio de La Salle. Gustaríame que escoitara, señor Berea, as declaracións sobre outro asunto que nos deixaba hai uns días o presidente da Asociación Empresarial, Área Empresarial do Tambre, Fernández Alborés, falando do polígono da Sion e da falta de limpeza de mantemento.
2: Están se producindo unhas situacións complexas, por exemplo, que hai tres restaurantes en 100 metros, e o un e o tres teñen un contenedor de lixo, e o dous non o ten porque non ten urba a ser contenedores xa. Entón estamos dándolle, eu espero que agora en setembro retomemos todo este traballo que logo mal feito na sombra e que o saquemos pa diante.
1: A verdade é que o que nos está a contar é tremendo. Un restaurante é sen colectores porque Urbaser non dispón deles.
2: Claro, porque tampouco ten o contrato en esa zona.
1: Sí.
2: Son cousas así simpáticas.
1: Urbaser non ten contenedores, un restaurante sen servizo. Ao final, paga impostos, está implantado nun polígono, pero segue sen haber servizos.
0: Creo, Mario, estou convencido que o debate de Costabella non dá para máis. Xa se acabou. Podo dicir o que eu faría sendo alcalde. Non podemos levar 4, 5, non sei cantos anos, botándonos as pelotas entre diferentes administracións.
1: Falamos dun polígono que se inaugurou no 2012. Agora dinos o presidente da área empresarial do Tambre que está encarrilado o tema entre Xunta e Concello a piques de chegar a un acordo, pero que isto xa escoitamos noutras ocasións.
0: Este apiques é un apiques eterno, non? Que falamos do contenedor dun restaurante, pero que isto non é... que a suciedade, farolas tiradas, farolas rotas, falta de seguridade, por suposto, falta de iluminación, non dá para máis este debate. Un alcalde ten que actuar, ten que ter mecanismos administrativos de emerxencia para rematarse

0: con este, bueno, con esta situación tercermundista, que calquera que pase por ahí dase conta que isto xa non dá para máis. Por tanto, pedir, insistir que se actúe xa, non? Se pode esperar outros seis meses, outros dous anos, porque estamos falando da base productiva desta cidade. Ali traballa moita xente, ali xenérase moita, moita riqueza, e diga, é un, bueno, unha das pezas fundamentais da cidade completamente abandonada.
1: Bueno, nos dicía o presidente que habería que empezar por ampliar o contrato de Urbaser, porque, entre outras cuestións, ese contrato non chega ata o polígono da Sion, ya.
0: Bueno, a cuestión administrativa concreta, o mecanismo legal, que seño que teña que ser, pero é unha situación xa de emerxencia, non pode seguir así ese, ese polígono. Por tanto, un alcalde, un goberno local, ten que actuar xa, vía emerxencia, vía urxencia, e despois xa virán as, a, bueno, pues hai que repartir os custes ou o que seña. Pero non pode ter un concello, non pode ter un alcalde, non poden ter uns concelleiros unha peza fundamental como é o polígono, como é o polígono da Sionlla, nesa situación, insisto, tercermundista de suciedade, de falta de iluminación, de falta de seguridade, de falta, bueno, pues de cuestións tan básicos como un contenedor.
1: Escoitábamos hoxe tamén aos veciños de Fontiñas que se queixaban da falla de limpeza no barrio, dicían nos micrófonos de Onda Cero que mesmo hai ratas. Ata ali se foi a nosa compañeira Lara Sánchez para preguntarlles sobre a cuberta que se anuncia para o Parque Infantil da Rúa Berna, que lle parece a vostede. Perdone que faga unha paréntese. A intención do goberno era licitar tamén ou axudicar tamén a cuberta do parque detrás Parlamento, pero non se presentou ningún licitador, quedou deserto. De momento, vai adiante a de Fontiñas nada máis.
0: Aplaudimos que por fin comece algo que leva moitos anos de retraso nesta cidade e que ninguén entende. Unha cidade co que chove aquí, evidente, sabémolo, pois que non teña parques cubertos. Isto non é unha cuestión que ninguén entende. Bueno, parece que vai ser un parque cuberto preelectoral, non? Que vai a ser inaugurado seguramente...
1: 5 meses o prazo de execución, exactamente.
0: Que coincidencia, non? Que vai a ser xusto a poucas semanas das eleccións. En todo caso, aplaudimos, damos a benvida, e que non seña únicamente este, senón que señan moitos máis, e que se fagan ben, que non sexa unha cuberta provisional transitoria. Hai moitísimos exemplos en moitos concellos de cubertas de parques infantis que funcionan perfectamente e que poden xogar os rapaces e ter os pais e nais tranquilos con, en días de chuvia.
1: Preguntaremos este mércores a alcaldesa, que temos entrevista con ela, pero na xudicación falase dunha cuberta textil. Non sabemos máis de momento.
0: Imos ver, non? En todo caso, boa nova, por fin empezan a cubrirse parques infantis, como digo, curiosamente, isto é ironía, porque din que na radio hai que matizalo, curiosamente, a poucos días dunhas eleccións será a inauguración, pero non, isto non quita que nos aplaudamos e demos a benvida a estas actuacións.
1: Non si sea a mellor elección que se cubra un parque nun barrio, non tanto no centro, pero bueno, o tempo dirá, a ver se funciona ben, porque a verdade é que é unha bella demanda na cidade. Desembarco, quedanos moi pouquiño tempo, desembarco de Flight to Galicia. Recuperamos, Carlos, as declaracións da alcaldesa do venres pasado. Aclaraba que o contacto, logo da polémica que houbo nas últimas semanas, aclaraba Goretti San Martín que o contacto veu a través de AENA. Confirmaba que o seu goberno, non sabemos aínda se vai ser ela ou un membro do goberno, vai comparecer en pleno e que o vai facer por iniciativa propia para falar desta cuestión.
2: Houbo outra serpe do verán que a ninguén se lle oculta, que é a de Fly 2 Galicia, non? Justamente, eu creo que nesta serpe de verán houbo un último capítulo onde pois xa se chega ao ridículo, non? O ridículo de que o delegado do goberno en Galiza saia exixindo unha comparecencia plenaria do goberno municipal para explicar a relación con esta empresa cando pois o delegado do goberno sabe, ou debería saber, claro, sabe ou debería de saber que o contacto con esta empresa nos chegou a través de AENA. Sí, claro, chegou-nos a través de AENA. Non sei se lle soa de algo a AENA, ao delegado do goberno. Pero este contacto chegou-nos a través de AENA, non? Tamén debería de ter presente que son as axencias estatais relacionadas co tráfico aéreo e o goberno do Estado que el representa quen autoriza ou desautoriza voos, rutas e usos dos aeroportos no territorio español.
1: Que lle parecen esas, bueno, declaracións?
0: Pois así está a cidade a poucos meses dunhas eleccións, non? O BNG votándolle a bronca ao Partido Socialista, o Partido Socialista dicindo que non, aquí hai unha realidade, non? Moitos meses traballando para atraer esta aerolínea. Foron palabras do goberno da señora Goretti San Martín. se o contacto veo por Aena ou veo por Wallapop, é que a min dame igual. Vostede terá que saber con quen se está sentando. E vostede dixo que levaba meses traballando con esta aerolínea e que aplaudía o éxito. Casi saíron o pazo do balcón de Raxoi a aplaudir a esta compañía como se fose un gol da selección española. Que pasou? Non nos enganemos, non? Os ointes son moi inteligentes. Cando se soubo que había capital israelí, pois empezaron a poñerse nerviosos e a botar para atrás. Pero o ridículo é monumental. E o que está, o peor é que están poñendo en risco o nome da nosa cidade.
1: Bueno, pois, Borja Berea, que lle agardamos o vindeiro luns, se lle parece, falamos do novo curso político, que hoxe quedamos en tempo, temos aínda 9 meses por diante, todo un embarazo, ¿eh? Isto vai ser complicado.
0: Pois sí, 9 meses.
1: Un ano duro para todos. Aquí lle agardamos, Borja Berea, graciñas, como sempre.
0: Un placer e un saúdo para todos.
1: 1:53.
3: Súmate ao movemento. En Multisan cumprimos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar, en Santa Isabel, tes máis de 20.000 metros cuadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases a semana. Todo dende só 23,84 € o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net. Entre estos dos sonidos han pasado casi 50 años. Nosotros convivimos con los dos. En Diésel Inyección Milladoiro diagnosticamos y reparamos vehículos de todas las marcas, combustión, híbridos y eléctricos. Y para BMW y Mini, también eléctricos, contamos con herramientas y sistemas de diagnosis específicos. Porque la tecnología cambia y nosotros nos preparamos para repararla. Diésel Inyección Milladoiro, casi medio siglo acompañando la evolución del automóvil. Diésel Inyección Milladoiro, pide cita en el 981-53-11-61 o visítanos en Carballal 4, Teo.
4: El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que permite a aquellas empresas o personas que se ven abocados a una situación económica insostenible superar esa situación e iniciar una nueva etapa sin el lastre de verse perseguido por unas deudas inasumibles. Es un mensaje de Onda Cero y Gestoría Alba Galicia, calle Rosalía de Castro, número 1, bajo Santiago de Compostela.